0: 想做一の傘北极也起不到东巴拉也拿得צח אבש כדרי להרפת שודן גרימן יוצא תשקטו בברה
1: יקי בוד עושר מן מלם הסמים מגלב עושר לאון